0: Tvojite omiljeni hitovi.
1: Hey, this is Rihanna.
2: Under my umbrella.
1: Slušaš
3: kanal 77.
1: Samo